0: FM megahertz zalakat poinli akas fani chusanpur tuni sangni somni legukkum mekha tarik somni leni sintomni ni talam dak thum ginding to kitanin tunia dinga hunse ni na honahita ama sapenin ngai khetu ding te teng teng ni taklam pha ole dak thum hongin changin vivid bharati ngai khedinga dak ngain tang mi sai late hun sia vai phe pau le kom pau la ki sa te ngai khe ding twin ni ta lam dak thum gin to ki tanin mumbai pan lak son vivid bharati ngai khe ni
1: he aur aap kuch hi palon mein sunenge karyakram hello saheli vivid bharati rashtriya seva desh ki surili dhadkan कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से।
1: FM megahertz zalakat poinli akaspani chursanpur tuin tunia dinga gel khola om hunse te aban banin ipuang heding den chiang dagnga hongin chiang in tang mi sai la te huna vai phe pawa pathian phanna la niang thian ting le alom te na saku ahum thak teo ingai heding dang ala minute som le ngaw gen chiang in kom pawa pu pa la s achon kom le alom te na sakwi ngai khinon di ti tar lam dang ala minute som tu mong gen chiang in paite program ngai khe di nga paite program hun se ngai khe tu ten pathian phat na la na hon tel khom teu aban banin ingai khe di ti tak da gu khong gen chiang in mar program hun se ngai khe tu ten pathian phat na la na hon tel khom teu ngai khinon di nitak dakuk le minute som thumangin changin thado program hunse a ngai hetu ten pathian phatna la na hon telkom tewi ngai khedi tu ni nitak dak sagi farm at home program hunse a mar kampawa pathian phatna la galantina lal rammoi le alom tena sako ngai khain thugen na huna basic maths for construction workers G2P Pansana Emmanuel R. Lungtao in Natugeni Ngai Kedi. Ni tak dak sakele minit som li le ngaw gen changin. Thadau kampawa latua leng. Haupu haukip le alo mina sak I ngai kedi. Ni tak dak sakele minit som nga le ngaw gen changin. Kabui pawa. Pathian phatnala. Azum gang mai le alom tena sakwi ngai kedi. Ni tak dak yale minit som hongin changin. Voices of Unheard Voice Milaka kitel phaban lo nelsia om mi te to holim na huna hoinu van nen zuak to akas fani chu chanpur mar section a ki panmal som kim te ki holim na ingai hedi ni tak da gele minute som nyong gin changin twal swagla syamtena saku sabla local talent western music una lalming lin in pathian phatnala sapawa sakte ngai heding ti tak da gele minute som to mangin changin numeiti hunse a mar kampawa lalram ngak to holim na ingai heding da gele minute som lilanga ongin changin delhi ekipadan lakson hindi pawa ki puang thutak lakhom le sapao ki puang thutak lakhom tia ban bani ni ngai khedinga da kwal minute som le ngaw gin changin vai film la te huna dev d ki chi film ma ki pana la te ngai khedin ni tak da kwal minute som thumin mumbai apana lakson vivid bharti ngai khain dak som in tu ni hun se kha kahidi